0: asi spevák nebude, ale dneska, priatelia, slaví italský tenor Andre Bocelli svoje narodeninky. Tak všetko najlepšie a jedný špagety k tomu.
1: Dobrý.
2: 68 let dneska slaví.
1: Zrovna nedávno vydali ten krásný hit More